Fáilteráis, hig Sears na Cortica, Brendan an seo látsa go dí, a dé a nocht. Sula gom gráu seachtan dás agus gwilthug. Sula gom ór leis an dera seachtan. Na cof Sula Sear ar blín aigin a nocht a cain cian an fragra ní sténi agus a curtus leis an cian seo. Here's EMF, Unbelievable ar Midwest.